0: se.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je pravo dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolaz mokar i pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

mladenačke oči. Starija je bila na to.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je pravo dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolaz mokar i pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Radio Zenica 106,6 MHz.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
0: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prepravo dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranjim jutarnjim satima prolaz mokar i pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačiti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je upravo dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolaz mlakavi pljusak koji se moguće na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutra temperature zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stupnji, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Samo hitovi. Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
8: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šrihović.

Ваш град, ваша музика, ваш радио такси.

0: Marketing
1: Minute. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Radio

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i blagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padavina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: O taksi. Koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute. Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prvo dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolaz mokri pljusak koji se moguće na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, hrenovka bez obitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Sinterklaas.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosječina drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padavina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing Minut.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, happy baby.

0: Marketing. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Radovi na betoniranju puta od Gradišća prema Lisću traju već nekoliko sedmica. Podršku ovom projektu dala je gradska uprava koja dijelom finansira radove. Danas je gradonačelnik Fuad Kasumović posjetio mještane koji vrijedno rade na ovom projektu. Zadovoljan viđenim, gradonačelnika Sumović je obećao da će nastaviti podršku ovom projektu. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir bila je tema stručne edukacije koju je u svojim prostorima danas organizirala Zenička razvojna agencija ZEDA. Dio je to projekta unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenice, instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, kojeg ZEDA realizuje uz financijsku podršku Caritasa, dok su joj partneri grad Zenice i udruženje poslodavaca Zenice. Agencija ZEDA od svog početka djeluje na planu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kako sa odraslima, tako i sa djecom, jer želimo podizati svijest o korištenju obnovljivih izvora energije i to nam je ključno, ističe Ajna Dedić, portparolka Agencije ZEDA. Današnja edukacija bila je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, akademskoj zajednici i svim pojedincima zainteresiranim za obnovljive izvore energije. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja Zenica i Kakanj, koji su jučer stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća, Nedžad Duraković i Abdel Fazlić. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknadu za tople obroke. Zenički rudnici su već odavno obustavili proizvodnju te ne kopaju ugalj, dok su u Kaknju iskopali dovoljne količine uglja te prema javnom preduzeću Elektroprivreda BiH ispostavili fakturu u iznosu od oko 6 miliona i 200 hiljada maraka, dok je za njihovu plaću potrebno osigurati oko 2 miliona i 900 hiljada maraka. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosna i Hercegovina. Titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva koje je odlukom Rukometnog saveza BiH održana u Međugorju. Mladi rukometaši iz Zenice tokom završnog turnira pokazali su kvalitet, karakter i pobjednički mentalitet, te zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog i Izviđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Osvajanje naslova prvaka BiH predstavlja krunu višegodišnjeg rada igrača, stručnog štaba i uprave kluba, ali još jednu potvrdu kvalitetnog rada sa mladim rukometašima u Zenici. Dobra potvrda toga je i činjenica da je Adel Delikasanović proglašen za najboljeg igrača, a Kerim Prcanović za najboljeg golmana ovog turnira.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova
3: Dubioze Kolektiv
2: pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
4: Slušajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Livno 24, Bihać 25, Sarajevo 26, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 27, Drvar i Zenica 28 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Biometeorološka prognoza.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: broken through. Yeah.
1: Marketing minute.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, brašno klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
9: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
10: Srednjoročna vremenska prognoza.
11: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padavina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
12: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Radovi na betoniranju puta od Gradišća prema Lisću traju već nekoliko sedmica. Podršku ovom projektu dala je gradska uprava koja dijelom financira radove. Danas je gradonačelnik Fuad Kasumović posjetio mještane koji vrijedno rade na ovom projektu. Zadovoljan viđenim, gradonačelnika Sumović je obećao da će nastaviti podršku ovom projektu. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir bila je tema stručne edukacije koju je u svojim prostorima danas organizirala Zenička razvojna agencija ZEDA. Dio je to projekta unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenice, instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, kojeg ZEDA realizuje uz financijsku podršku Caritasa, dok su joj partneri grad Zenice i udruženje poslodavaca Zenice. Agencija ZEDA od svog početka djeluje na planu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kako sa odraslima, tako i sa djecom, jer želimo podizati svijest o korištenju obnovljivih izvora energije i to nam je ključno, ističe Ajna Dedić, portparolka agencije ZEDA. Današnja edukacija bila je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, akademskoj zajednici i svim pojedincima zainteresiranim za obnovljive izvore energije. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja Zenica i Kakanj, koji su jučer stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća, Nedžad Duraković i Abdel Fazlić. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknadu za tople obroke. Zenički rudnici su već odavno obustavili proizvodnju te ne kopaju ugalj, dok su u Kaknju iskopali dovoljne količine uglja te prema javnom preduzeću Elektroprivreda BiH ispostavili fakturu u iznosu od oko 6 miliona i 200 hiljada maraka, dok je za njihovu plaću potrebno osigurati oko 2 miliona i 900 hiljada maraka. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosna i Hercegovina. Titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva koje je odlukom Rukometnog saveza BiH održana u Međugorju. Mladi rukometaši iz Zenice tokom završnog turnira pokazali su kvalitet, karakter i pobjednički mentalitet, te zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog i Izviđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Osvajanje naslova prvaka BiH predstavlja krunu višegodišnjeg rada igrača, stručnog štaba i uprave kluba, ali i još jednu potvrdu kvalitetnog rada sa mladim rukometašima u Zenici. Dobra potvrda toga je i činjenica da je Adel Delikasanović proglašen za najboljeg igrača, a Kerim Prcanović za najboljeg golmana ovog turnira.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Livno 24, Bihać 25, Sarajevo 26, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 27, Drvar i Zenica 28 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 18, najviša dnevna između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: litar plus 500 ml gratis. Marku 50, Gold Flips, Maxi, 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Radovi na betoniranju puta od Gradišća prema Lisću traju već nekoliko sedmica. Podršku ovom projektu dala je gradska uprava koja dijelom financira radove. Danas je gradonačelnik Vlatka Sumović posjetio mještane koji vrijedno rade na ovom projektu. Zadovoljan viđenim, gradonačelnika Sumović je obećao da će nastaviti podršku ovom projektu. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir bila je tema stručne edukacije koju je u svojim prostorima danas organizirala Zenička razvojna agencija ZEDA. Dio je to projekta unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenice, instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, kojeg ZEDA realizuje uz financijsku podršku Caritasa, dok su joj partneri grad Zenice i udruženje poslodavaca Zenice. Agencija ZEDA od svog početka djeluje na planu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kako sa odraslima, tako i sa djecom, jer želimo podizati svijest o korištenju obnovljivih izvora energije i to nam je ključno, ističe Ajna Dedić, portparolka agencije ZEDA. Današnja edukacija bila je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, akademskoj zajednici i svim pojedincima zainteresiranim za obnovljive izvore energije. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja Zenica i Kakanj koji su jučer stupili u radnički neposluh ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća, Nedžad Duraković i Abdel Fazlić. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknadu za tople obroke. Zenički rudnici su već odavno obustavili proizvodnju te ne kopaju ugalj, dok su u Kaknju iskopali dovoljne količine uglja te prema javnom preduzeću Elektroprivreda BiH ispostavili fakturu iznosu od oko 6 milijuna i 200.000 maraka, dok je za njihovu plaću potrebno osigurati oko 2 milijuna i 900.000 maraka. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosne i Hercegovina. Titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva koje je odlukom Rukometnog saveza BiH održana u Međugorju. Mladi rukometaši iz Zenice tokom završnog turnira pokazali su kvalitet, karakter i pobjednički mentalitet te zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog i Izviđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Osvajanje naslova prvaka BiH predstavlja krunu višegodišnjeg rada igrača, stručnog štaba i uprave kluba, ali i još jednu potvrdu kvalitetnog rada sa mladim rukometašima u Zenici. Dobra potvrda toga je i činjenica da je Adel Delikasanović proglašen za najboljeg igrača, a Kerim Prcanović za najboljeg golmana ovog turnira.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šaput

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Livno 24, Bihać 25, Sarajevo 26, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 27, Drvar i Zenica 28 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 18, najviša dnevna između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padavina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

biti konjica u davno jesen, sjećanja ponesen, stižu me kletva.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Radovi na betoniranju puta od Gradišća prema Lisicu traju već nekoliko sedmica. Podršku ovom projektu dala je gradska uprava koja dijelom financira radove. Danas je gradonačelnik Fuatka Sumović posjetio mještane koji vrijedno rade na ovom projektu. Zadovoljan viđenim, gradonačelnika Sumović je obećao da će nastaviti podršku ovom projektu. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir bila je tema stručne edukacije koju je u svojim prostorima danas organizirala Zenička razvojna agencija ZEDA. Dio je to projekta unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenice instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, kojeg ZEDA realizuje uz financijsku podršku Caritasa, dok su joj partneri grad Zenice i udruženje poslodavaca Zenice. Agencija ZEDA od svog početka djeluje na planu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kako sa odraslima, tako i sa djecom, jer želimo podizati svijest o korištenju obnovljivih izvora energije i to nam je ključno, ističe Ajna Dedić, portparolka agencije ZEDA. Današnja edukacija bila je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, akademskoj zajednici i svim pojedincima zainteresiranim za obnovljive izvore energije. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja Zenica i Kakanj, koji su jučer stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća, Nedžad Duraković i Abdel Fazlić. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknadu za tople obroke. Zenički rudnici su već odavno obustavili proizvodnju te ne kopaju ugalj, dok su u Kaknju iskopali dovoljne količine uglja te prema javnom preduzeću Elektroprivreda BiH ispostavili fakturu iznosu od oko 6.200.000 maraka, dok je za njihovu plaću potrebno osigurati oko 2.900.000 maraka. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosna i Hercegovina. Titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva koje je odlukom Rukometnog saveza BiH održana u Međugorju. Mladi rukometaši iz Zenice tokom završnog turnira pokazali su kvalitet, karakter i pobjednički mentalitet, te zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog i Izviđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Osvajanje naslova prvaka BiH predstavlja krunu višegodišnjeg rada igrača, stručnog štaba i uprave kluba, ali još jednu potvrdu kvalitetnog rada sa mladim rukometašima u Zenici. Dobra potvrda toga je i činjenica da je Adel Delikasanović proglašen za najboljeg igrača, a Kerim Prcanović za najboljeg golmana ovog turnira.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Livno 24, Bihać 25, Sarajevo 26, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 27, Drvari i Zenica 28 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 18, najviša dnevna između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Biometeorološka prognoza.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva-Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Punt, punt, punt. Punt, punt, punt.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: On mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za Dnevnik. Na početku, vijesti dana. Za nekoliko dana Gradišće će biti povezano betonskim putem sa Liscem. Radove danas obišao gradonačelnik Fuad Kasumović. Nakon što su jučer započeli štrajk zbog neisplaćenih plata i toplog obroka, danas situacija nepromijenjena. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir. Bila je tema stručne edukacije koju je u svojim prostorima danas organizovala Zenička razvojna agencija ZEDA. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosne i Hercegovine, a titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva. Sutra sunčano, uz umjerenu oblačnost. Protekle sedmice intenzivno traju radovi na betoniranju puta od Gradišća prema Liscu. Vrijedni mještani ovog naselja svakodnevno su na terenu gdje ugrađuju kubike betona, a koje je obezvijedila gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumović.
1: Od 2024. godine, kada je počeo projekat, do sada je betonirano blizu 7 km puta i to najviše u posljednjih nekoliko godina. Grad je obezbijedio mreže i beton, a mještani radnu snagu. S obzirom da je odziv na akciju jako veliki, radovi napreduju dobro, tako da se brzo očekuje završetak ovog dijela puta.
2: Nama je ponuđen ovaj projekat Gradišćanima i mi smo ga vrlo rado prihvatili. Ovo je nama jedan od generacijskih projekata. Eto, vidite sami što kažu, slika govori hiljadu riječi. Ljudi su se odazvali, srdačno svi rade, imamo pomoć iz drugih mjesnih zajednica, iz Orhovci nam dođu, komšije dođu nam, komšije iz Stranjana. Sad vam kažem, mi smo uradili od 2004. godine, kako je ovaj projekat startao, uradili smo oko 7 km, 6600 metara, mislim da je tako tačno. I zaista nam je drago i zahvalni smo gradonačelniku na ovoj ideji, na ovom projektu i rado ćemo se odazvati ako Bog da i tamo dalje prema da se spojimo sa Orhovci. Mislim da ćemo tamo organizati neke radne akcije tipa 10 ljudi iz Stranjana, Vrsjelje, Orhovca, Vukotići, Jastreba, Šerići, da to bude pravo jedinstvo.
1: Grad je obezbijedio mreže i beton i ovo je nešto što me čini sretnim, da sam probudio želju kod mještana da sami sebi urade, a grada pomogne da sami sebi naprave bolje, kaže gradonačelnika Sumović.
3: Ja ovim ljudima čestitam, oni danima rade, evo, tu su negdje za dan, dva završavaju, ponavljam, skoro 7 km do Lisca i dogodne idemo od Lisca do Pašinca, spojiti im sa Veselom Bukom, sa Orahovićom, Vukotićima, Jasrevcu i to. Gledajte, da smo mi ovo dali firmi nekoj da radi, to bi bilo milionski izlož. Ovako samo grad da mreže i gotov beton, a ljudi, evo vidite, ima i 70. Svaki dan je, i ja sam danas došao od sebe, ne od grada, ne od sebe, da ih počastim i da im iskažem zahvalnost za ovo što rade. I ovako bi svi trebali građani biti na svom dijelu, da sebi bolje pravi, a grad je tu da pomogne.
1: U vremenu kada svi očekuju da im neko drugi nešto napravi, pomogne i doprinese, mještani Gradišća i okolni sela su najbolji primjer kako se treba organizovati i sam sebi pomoći i vlastiti život učiniti ugodnijim. Niko sa strane, nikakve službe, neće uraditi bolje i ljepše nego kad čovjek sam sebi radi. Zato neka nam mještani Gradišća budu primjer i uzor kako se treba boriti za sebe.
0: Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja Zenica i Kakanj, koji su jučer stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima. Potvrdili su predsjednici sindikata ova dva rudnika. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknade za tople obroke. Zenički rudnici su već odavno obustavili proizvodnju te ne kopaju ugalj, dok su u Kaknju iskopali dovoljne količine uglja, te prema javnom preduzeću Elektroprivreda BiH ispostavili fakturu u iznosu od oko 6.200.000 maraka, dok je za njihovu plaću potrebno osigurati oko 2.900.000 maraka. Zbog obustave proizvodnje u Kaknju, a danas i u rudniku Abid Lolić Bila kod Travnika, zenički rudari su svjesni da će još teže ostvariti svoja prava. Oni su sinoć, kako su i najavili, prenoćili u prostorijama doma rudara, te na taj način pokušavaju izvršiti pritisak na svoju i upravu vladajućeg društva, javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Situacija se usložnjava, ne znamo ništa novo u odnosu na jučerašnji dan, ali ako se ovo oduži, vjerovatno ćemo donositi i neke druge odluke. Najavljuje Nedžad Duraković, predsjednik sindikata Zeničkog rudnika. Zenički rudari nisu dobili plaću za aprila, 25. juna je krajnji rok za isplatu i majske plaće za radnike angažirane na inspekcijskim poslovima i izvlačenju opreme, koju namjeravaju prodati nekim drugim rudnicima iz koncerna Elektroprivrede BiH. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir bila je tema stručne edukacije koju u svojim prostorima danas organizovala Zenička razvojna agencija za EDE. Dio ovo šireg projekta kojeg ova agencija implementira u partnerstvu sa gradom Zenica i Zeničkim udruženjem poslodavaca.
4: Zenička razvojna agencija ZEDA još od svog osnivanja poseban akcenat u radu stavlja na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, ističu u ovoj agenciji.
5: Agencija ZEDA od samog svog početka, od 2004. godine, nekako djeluje u polju energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, kako sa odraslima, tako i sa djecom. Ja se uvijek volim pohvaliti da radimo i sa vrtićima i sa osnovnim i srednjim školama, kako bismo podizali svijest, jer to nam je ključno.
4: Danas organizovana radionica bila je dio projekta kojeg ZEDA realizuje uz financijsku podršku Caritasa, dok su joj partneri grad Zenica i udruženje poslodavaca Zenica. Radi se o projektu Unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenica, instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, a u sklopu kojeg se uspostavlja mala solarna elektrana na krovu zgrade agencije ZEDA.
5: To će nam značiti uštedu električne energije, a više korištenje solarne, odnosno sunčeve energije. Time ćemo smanjiti račune našim korisnicima i doprinijeti naravno lokalnoj zajednici i očuvanju planete u konačnici.
4: Današnja edukacija o solarnim elektranama za vlastite potrebe bila je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, akademskoj zajednici i svim pojedincima zainteresovanim za obnovljive izvore energije. Pružila im je konkretna i primamljiva znanja za planiranje i realizaciju investicija u solarne elektrane za vlastite potrebe, a učesnici su kroz praktičan pristup mogli steći uvid u ključne aspekte razvoja projekta, od inicijalne ideje do implementacije. U ovoj oblasti posljednjih godina dolazi do promjena s aspekta zakonskih regulativa i sada se mogu iskoristiti mnogo veći benefiti, pogotovo u industriji i domaćinstvima, te upravo veća eksploatacija solarnih elektrana za vlastite potrebe u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama u Bosni i Hercegovini bila današnja glavna tema radionice, pojašnjava današnji predavač, inače konsultant u projektu, navodeći prednosti solarnih elektrana.
6: Znamo da je došlo do većih poskupljenja električne energije, pogotovo dakle u prethodnim godinama za industriju, ali vidjeli smo i do domaćinstva u prošloj godini i ono što se očekuje jeste sigurno veća poskupljenja u narednim godinama. Samim tim solarne elektrane se postaju primamljivije, jer imamo tu cijenu koju kompenziramo u odnosu na veću cijenu električne energije. Očekujemo sve veće i subvencije od strane Europske unije i drugih internacionalnih organizacija u ovakve sisteme i jednostavno ekonomija tržište nas tjera na neki način da počnemo svi razmišljati o tome, jer energetska neovisnost, ali naravno i ekonomska vrijednost te elektrane je veća samim tim zato što kompenziramo tu veću cijenu iz mreže koju kupimo.
4: Između ostalog, solarna energija je neiscrpan i besplatan izvor, a ključna je i za očuvanje okoliša.
0: Zenica se danas oprostila od Mileta Srdanovića, inženjera, javnog radnika i grafičkog dizajnera, koji je preminuo prije dva dana u 70. godini života. Komemorativni skup održan je u velikoj sali gradskog vijeća Zenica uz veliki broj građana, poštovalaca njegovog lika i djela, prijatelja i članove porodice.
7: Mile Srdanović, rođeni Zaničanin, bio je čovjek renesansnog tipa sa širokim spektrom znanja i interesa. Po struci inženjer mašinstva, za života je radio na Metalurškom institutu i Mašinskom fakultetu u Zenici. Bio je pomoćnik federalnog ministra za energiju, zamjenik direktora Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, a onda i predsjednik Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povrh svega, Mile je bio inovativan i produktivan grafički dizajner. On je, pored ostalog, dizajnirao prvi logo televizije Bosne i Hercegovine, ali i grb grada Zenice, trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, logotip ZEPS-a, radio televizije Zenica i još mnogo toga. U toku rata je bio grafički urednik u pres centru trećeg korpusa. Među onima koji su danas govorili o svom prijatelju Miletu Srdanoviću, bila je književnica Mediha Šehidić, koja kaže kako Mile jeste iza sebe ostavio impozantnu profesionalnu biografiju.
8: Ali nije to ono što ga je prije svega krasilo. Mile je prije svega bio čovjek. Bio je veliki čovjek, veliki prijatelj. Mile je bio onaj koji je volio ovaj grad, neizmjerno ga je volio. Volio je Bosnu i Hercegovinu, ali ne onu iz parola kako je mnogi vole. Volio je Bosnu tako što ga je boljalo. Boljale su ga sve njene propuštene prilike. On se nije kačio simbolima po reveru. Naprotiv, za sebe je ostavio mnogo obilježja koja su zapravo njegova. Mi svakodnevno prolazimo pored toga i ne znamo da nam je on zapravo stvorio i grb grada Zenice i zastavu i još mnogo čega.
7: Novinar i književnik Selmedin Abdić kaže kako nije siguran da je Zenica dovoljno prepoznala i cijenila Srdanovićevo znanje i stručnost.
9: Mile je bio naš inženjer koji je sve na svijetu znao da popravi. Mile je napravio i identitet ovoga grada. On se borio na pravim mjestima za ovaj grad i za ovu državu, tamo gdje je to bilo potrebno, tamo gdje su ljudi bili znatno jači od njega. Ali se borio i za sitnice, jer je Mile znao da nemamo kompletne cjeline ako ne vidimo sitnice. Borio se za znak ovoga grada, borio se za zastavu kako treba da se postavi, borio se za pozorišne predstave. Bojim se da smo ostali bez velikog čovjeka. Ovo društvo ima velikih problema i više nemamo našeg inženjera da to popravi.
7: Mile Srdanović sahranjen je danas na gradskom groblju Prašnice.
10: Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosne i Hercegovine, a titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva, koje je odlukom Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine održano u Čitluku.
11: Mladi rukometaši Zenice tokom završnog turnira gdje su stigli iz Baraža, a tamo bili kao prvaci regije Zeničko-Doborski i Tuzlanski kanton, pokazali su kvalitet, karakter i pobjednički mentalitet, te zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Drugim riječima, kada u gradu sporta, što Zenica zaista jeste, već godinama ne ide u seniorskoj rukometnoj konkurenciji, onda je jedno od rješenja okrenuti se u radu sa omladinskim selekcijama, što u školi rukometa Čelik Junior stalno ističu.
12: Odigrali smo sa 8 najboljih ekipa okružni sistem u tom dijelu i sve utakmice smo ubjedljivo pobijedili i tako osvojili prvo mjesto i postali prvaci Bosne i Hercegovine, što je veliki uspjeh za ovaj naš klub koji je tako davno formiran u tom dijelu. Također za grad Zenicu da ima još jednog državnog prvaka je velika, velika stvar. Znači, to je pokazatelj da mi u rukometnom klubu Čelik Junior radimo izuzetno kvalitetno, izuzetno dobro. Čak u ovim rukometnim krugovima se priča da se odavno nije pojavila jedna selekcija koja je bila u bilo kojoj kategoriji, koja je bila dominantnija za razliku od svih prethodnih godina. Tako da je to i za nas još jedno veliko priznanje.
11: Na putu do titule prvaka juniori iz Zenice su savladali Rušnjake Zrinskog i Izviđača, a potom u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa objedljivih 30-21. Ovo im je bilo treće finale državnog prvenstva u posljednje 4 godine, novi veliki izazov u vrhu BH rukometa i prilika da na najbolji način krunišu sav trud, rad i odricanje koji su ulagali tokom cijele sezone. Nema sumnje da osvajanje naslova prvaka Bosne i Hercegovine predstavlja krunu višegodišnjeg rada rada igrača, stručnog štaba i uprave kluba, ali još jednu potvrdu kvalitetnog rada s mladim rukometašima u Zenici. A kao dobra potvrda toga je i činjenica da su i najbolji pojedinci iz Čelik juniora. Adel Deli Hasanović je proglašen za najboljeg igrača, a Kerim Prcanović za najboljeg golmana ovog turnira.
12: Inače, Adel je godinu dana mlađi od svih ostali, tako da i to je još jedna stvar koja je velika. S druge strane, Kerim Pricanović je proglašen najboljim golmanom turnira, tako da smo maltene pokupili sve nagrade koje su mogle da budu na tom državnom prvenstvu i stvarno smo ponosni, sretni i zadovoljni.
11: Veliki uspjeh juniora RK Čelik junior ujedno je i značajan rezultat za zenečki sport, a mladim rukometašima donosi dodatni motiv za nastavak razvoja i novi uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, što je opet najbolji odgovor na pitanje ima li interesa za rukomet u Zenici i za bolju rukometnu budućnost.
12: Činjenica da ima, naravno, evo, mi se trudimo koliko god to, znate samo kako to ide, tu je košarka, tu je nogomet, tu su svi, tako da, ali to mi ipak uspijevamo u saradnji sa određenim nastavnicima i profesorima tjelesnog odgoja da oni animiraju djecu pa da ih pošalju prema nama, tako da mi sigurno smo zadovoljni sa brojem naših članova i tako da i dalje ih uvijek osvježavamo i podižemo na neki veći broj i interesovanja sigurno ima. Nažalost, imamo malo uslova u smislu tih dvorana koje su za rukomet. Nama su dimenzije specifične, tako da, ali evo nekako se uspijevamo izorganizovati. I evo na kraju i ovaj rezultat koji je došao, tako da stvarno ponosni, sretni smo.
11: Uz sve rečeno, ovo je još jedan pokazatelj da u Zenici stasavaju vrhunski sportisti koji svojim rezultatima na najbolji način predstavljaju svoj grad i Bosnu i Hercegovinu.
10: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 12 stepeni na Bjelašnici do 33 u Mostaru. U Zenici izmjereno 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnom području Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 27 i 32 stepene. Sunčano i vruće vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti u unutrašnjosti zemlje, najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
13: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
10: Poštovani gledaoci, bio je to dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
5: Kada gradite za budućnost, birajte

0: Pustite ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije. Iz Žepča za cijeli region.
1: Rock your business.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Yeah!

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Party people, prepare yourself.
2: Opan Gangnam Style.
0: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
3: Hey yo, DJ, stop the music!

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma do dječe panolaka.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude,

0: padi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Radio Sanit.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.